人间大学地球网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子网人间帮子感觉最近送了一天都忙了没讲话最近这样子最近这样子这样子

Sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama